0: wo kra ni nje e wo Jesus Christ di mo fagidie ka ame mi ensa na nya ho
1: amen amen amen.